Έγινε βράθο μόσια με κενέ πίσε και γκουλές έτσι κουτσί τσάφαν φως κουτσί κάτσε βράλε με δικαιώνα βάσε τώρα εα. Αυτούτια κουλές ώρα πισε την κάκρη κόζι την όνε πνάτια μχτε πρέσ με νεμόνε ρόβλε σερχούν δεστά πικιν τόβο χάζι νιαλά για κόψε ρυπαθνά εα. Έτσι ακόμη δεν έκλεισε μα είπα αγαπά δε χωσνό λάβει ζρά με τσιά εγώ πέντε Δερβή και μη σμή πέντε σμή πέλο Αυρή και έτσι αργά δε χάβλα και με βέτεσνα σωμά Χαίμ Ωρα βάιλε βάιλε λελε βάι κουλιζάρε τυράνιμ إبراريش من نموين رامي سلمك من نباني حوالا تماشا بكنا بالداري تربيني أرهيني تماشا بكنا بالداري تربيني ذي قرميني طوفان الطبخان واجي برضا في الدنيا يفشني اسمائل واخابا في خسر الله في سلام الشيائي قوفتي أرهي كبو تسيسي طابو اسكني كتيبا في دفار حجمان Afri ken gelin ibrana çevi ken bi khudde khunş meyne mali dünyayı Khaim Ora vay li li li vay li vay li vay Dinan il bin vay Şara kalbi kalbi şari şınara geri deşne da Veli kakao mekane bi şari şınara geri deşne da Kumandari zekin gelse ta burasine var hakemayim أبو جنيب رانا المخايب وشارك تبريزا أبو شرطة شريط السوال وغابا في خسرة كلا كنا بسيطة قابل جيخ وكني قازي سعيد ولي سعيد ولي جلي خرطان خوش ميلا بابي من تسلين ما إلي نصان التاريا مغربي حتى بانجي سبي من شري خوش كنيم

راديو دهوك جي هوا بو هوا. بو گهداری کرنا برنامه راديو دهوك سردان و پودکاستن راديو دهوك بکن.

0: de komuneda dumayî pêşhatên rewşa siyasî û emniya deberê û rewşa Sûriye û hevkariya Kurdan û Dîmeşqê hatine behaskirin. Hinartiya taybetê serokê Amerîka tekezî li berdewamiya piştevaniya welatê xwe bû parastina aramî û seqamgiriyê û dîtina çareseriyên guncay bû kêşeyên Sûriye kêre. Ejlayê xwe ve Nêçîrvan Barzanî jî dûpat kir ku danûstandin û lêktêgihiştina etnabera lanan û parastina mafên Kurdan û pêkhateyan de li Sûriye rêka êkaneya çareserkirina kêşeyan e. Herê dibî derbarê de hemî hevkarî û piştevaniyeke Herêma Kurdistanê bû çareserkirina kêşan û parastina asayîş û seqamgiriya Sûriye nîşada.
1: Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê jî Mesrûr Barzanî li dûr encamên kombûna xwe ya gel tombarakî ragihand kombûneka baş bû. Mesrûr Barzanî aşkara kiriye ku tevelê serekiyê kombûnê li ser zêdekirina hemahengiyên emnî û aborî bûye. Tekezî li ser giringiya zêdekirina serederiyê digel kompaniyên Emerîkî û biyanî hate kirin. Da ku mûfayî ji derfetin û berhênanê werbigirin û berekê harîkariya Iraqê û Herêmê jî bihête kirin.
0: Tombarak hinartiyê taybetê serokê Amerîka bû Iraqê di zincîreka dîdarên bilinda edgel Serok Barzanî û Mesrûr Barzanî û Nêçîrvan Barzanî tekez li piştevaniya Washington bû Iraqeka seqamgir û xwedanserwerî kir. Tombarakî aşkira jî kir ku danûstandinên wan di çarçûbê dîtina Trumpî da bûn ji bo avakirina rojhilateka navîn yanî. Tombarakî xoşhaliya xwe jî bi dîdarên edgel Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî nîşada û tekez kir û amaje pêçendê jî kir gelanê Amerîkî û Kurdî hevdengên el ser piştevanîkirina Iraqeka geşe pêdayî ku xwedanserweriyeka temam bîte.
1: Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê bi serpereştiya Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê kom dibîtin. Li dîvkarnameya kombûnê sê tewer dihêne behskirin. Tewerê êkê pirsa wergirtina berhemê genimê cûtiyarêne ku digel nîşandana kêşeyan û dîtina çareseriyên guncay. Biryardan li ser pirsa xanenişînkirina endamên civatên parêzgehên Herêma Kurdistanê bi wan endamên ku mercên yasayên temen û salên xizmetê de da hebin tewerê dû heye. Tewerê sêviyê du mahiyê jî gotina mafadariya xudan dahatên bilind ji projeyê sebedê xwarinê ya navendî û terxankirina wê ebtinê bû xudan dahatên kêm koşlê wezareta bazirganiya federal ve tên dabîn kirin.
0: 19 heyvên çavarêkirinê yên Partî Demokratî Kurdistan Ebdumayê hatin û Parlamanê Kurdistanê dihête kara kirin. Partî 19 heyvan çavarê Yekîtiya Niştimanî bû da ku parlaman wekû damezrawayeka giringa Kurdistanê karê xwe biketin û hikûmetanî bihête pêkînan û Herêma Kurdistanê bi kêşeyên la belavê nehête mijîl kirin. Belê Yekîtiyê her ya rişt bû li ser hindî ku ziyanê bi damezrawên Herêmê bihênît lewma partî êdî çavarê nakete. Li dîv pêzanîna heftiya bihêtin partî dê dûmahî bizavên xwe digel Yekîtiyê ket û dê bizavên ciddî jî hêne kirin da ku digel Yekîtiyê hikûmetanî bihête pêkînan û parlaman jî destepkarên xwe bikete ve. Eger Yekîtiyê her ya rişt bîtin el ser pêkxistina damezrawên Kurdistanê partî wekû destpêk dê bizavê ketin parlaman bête kara kirin û paşî dê kar el ser hikûmeta nû hête kirin.
1: Biryara Evru şandekî teknîkiyê hikûmeta Herêmê bi merema darişina reşnivîsa dûmahiyê bû bi cihînana sîstemê esîk û dabçîte Bexda û rekeftin bihête îmza kirin. Şandê Herêma Kurdistanê ji lijneyên gumirkî û bazirganî û çandin û pişesazî û kovalatiya kontrolî pêk dêtin. Jêlaya teknîkî ve lêktêgihiştina wan derbarê bi cihînana sîstemî bi temamî hatiye berhevkirin. Li dîv zanyariyan subahî roja pêşembî dê îmza li ser wê ya daşnameya lêktêgihiştinê hête kirin ku di kombûnên borî de hat nivîsîn û di bû civata aborî hête hinartin bi merema pesend kirine. Bi cih înana sîstemê esîk û li Herêma Kurdistanê êk ji xalê nekokiyê bû di navbera hikûmeta federal û hikûmeta Herêmê.
0: Berpirsê peywendiyên derveyên Partî Demokratî Kurdistan Hişyar Süveylî di kongirekê rojnamevanî da ragihand. Partî bi ciddî kar el ser destpêşxeriya Serok Barzanî ketin ku hikûmet bihête pêkînan û parlaman bihête kara kirin.
2: درباره پیگانی حکومت و کوزان جنابی سرگ دست پشخاریش کردو و سرکرداتی پارتی و دسته کارجر و مکتبی سیاسی پارتی زور به جدی کار لسر او دست پشخاری ها کن لگل همو لعنکان پیوندیان کردو لگل همو لعنکان بردوامن لپیوندی کردون به تعبیتی لگل یکیتی نشتمانی کردوسان با اوی کوب بنوا و او چاق بسنی که استاه لپروسی سیاسی لپیگانی حکومت او چاق بسنی نهیرون و حکومت بزبودی دکات پیگان.
1: بلاف کرنا پشک کادی جه شایستین دارای جوتیاران دست بید گدن افرو لدو گیو هولیره چکن پاره دهنه دان بوان جوتیاران که سالا بوری گرمه خورا دست کرین. پشی درواز بنا سالا که لسه را دست کرنا گرمه جوتیاران هر ما کرستان بو سایلویان پروسه یا خرشکرنا شایستین وان ین دارایی بردام و لچند روژن بوریدا بریار خرشکرنا 41 میلیار و 450 میلیون دینارین دیش لای وزارت بازرگانی عراق و هاد بوندان و افرو کده دست به پروسه یا بلاف کرنا هده کرن. ناظم اتروشی رو به بله به بازار کرنا گنمه دهو که را گهاندیا افرو لسایلوین فیدیه ده دست به پیدانا چکین بانکی هده کرن بوان جوتیارین در روژن 18 و 19 و 20 و 21 هیوا 6 یا سال 2025 دا گمتر جسد تانین گنمی را دستی سایلویان کرین پاشان تشین چکین خوب بنه بانکان و شایستین خوین دارایی ور بگرن.
0: لقضا سمیلی او اوبرپاسا لبرانبری زانکویا امریکی نامینی ده
3: اوورپاسا قضا سمیلی اوات کویتا برانبر زانکویا امریکی نامینی دن سرپرشت پروژه اندازیار شعبان محمد برادیادو که را گاند اوورپاس دهتا را کنه یوتر نکانی بو قضا سمیلی دهتا چه کرن
4: او اوورپاسا نک برانبری کولیجا امریکی خود هست که او اوورپاسا نامیند نو پلان ما ده نامیند بس لازمه وقتی ما راک رو نهلا لازمه ام سختین چاره اگه دیل اپکن چکو لویر مثلا لوفنه دورنه خود هست که برانبری کولیجا کشتوکالی ما یوتر نه کوایی های برزفر ده کوایی یوتر نه ام دلویره نوکه ام سر کارت کن
3: سرپرشت پروژه او چند دجی دادیار کرن که پروژه کنی به 6 کیلومتران ده تا چه کننه که سه جه و سمیل پیگ وگره ده تو کال سر ته تا کرن نوکه
4: سمیل بو سه جه او نوکه ام لشولت کن سمیل سه جه 6 کیلومتر او 6 کیلومتر دو بشدت بو دو قناغا یعنی می های 4 کیلومتر جاده 64 متری عرضه به دو کیلومتری جاده به 40 متری 40 متری وی پروژه دم گلک شور کار تنگ تیده یه جیاواز
3: هر دیسان نابری او چند جیدا دیار کرن گسولی نکا مازن لی برانبری کلی جا چاندن دهه تا چه کرن گوت ورز زوستان دا آوکا مازن ویلی خرفت بیتن و ریدان وارا پیداد بن گو اوه جیده جار سریا جاده هتا کرن ایماتیونس رادیو دهو
1: مامستای زانکوی و آبرناس دکتر بشیر یوسف در برنامه سفید باش دال رادیو دو هکرا گهان در مهر ولاده بودجه خود داد نیدن دو تشتین گرین که هین دو تیدا بهنه دیار گرن
5: کسیمان اتکاین لکسر بیرامل پروژه بودجه دیدن دنی ولات بودجه خود داد نیدن دو تشتین گرین که بودجه ده هین که دیار گرن اجبینی بکن که ده دهاته وانا بیده چند و پیدیه پیجبینی بکن که ده مزخکنه که بینه چند هر گاه وگا دهاته تا اکین بیدن مزخکنه تا آنکو مزخکنه تا مازمتر بن هشماره که خوز نکه مازمتر بکن شو دهاته بیتا بکن ام زی نویدانینه ام بیزنه کرتیمان کرتیمان چیه آنکو او کاره بومین هاتی بستن بومین هاتی جیبر اکن دهاتی پیراهنگه نازن که اس مزخکنه تن ولاد را گهیندن که کرتیمانه براتر جوی او کرتیمانه جیده تا جاره فکرین گل بوچه ها سالا دهاتی دانه پروژه بوچه ها سالا دو دهاتی تحت تکا دانان هنگه اوه کرتیمانه تنه برگا ایکش بوچه ها دهات از دونه بکن به اول جاره ها تا حسنوکه پشنی که مزخکن سالانی تنه دانان ساسی اوه ها پشبینی که بو هر پروژه بوچه ها عراق دا چنکی پروژه بوچه ها عراق دو سه سالا ها بدانان
0: جگیر سروکی اکتیانی بیسرین کرتای دهوکی محمد عبدالله در برنامه فوکس دال رادیو دهوکی را گهانده همی روژن پنجشنبی اکتیانی بیسران چالاکی هنه
6: چالاکی و بزاوت ما بر دوامن همی روژن هفتیه روژن پنجشنبی هنکو همی پنجشنبی هن ما چالاکی که ادبی هایی پای باتی چالاکی ما دی اکتیانی بیسران جی فبزانی ویشه اینا ادبی نم دی پنجشنبی جی چالاکی که های اول پنجشنبی ها بیتن بو دکتر سارم جاسمی که دیب سر ادبیات و انفال آق بیتن بلی ما چالاکی که بول سر حیرانوک و فلکلور و رامان پیوی غریب فلکلوری دا هر بواره که جان دا هندک تایوت مدید خوی تاییم یعنی تو نشید بیجیم بزاقه که عددی بیان چرا که عددی بیتن جمعوار نبي جمالي دو كبيتي أن أولا نبي سرط يوما نخبة يعني أو كذبين أبن كحش أدبيات يتكن داس نشان كرينة يبار بكر داس نشان كرينة يعني شيء حفظي حشتي كفي هر تاريك يكم